0: mwana
1: kana kirundi munywanyi allo
2: allo Claude
1: mara museneza
2: akuyani
1: ni mole tuyaganande
2: etiene mukino
1: mwara mutsimole
2: ase namuteneza kabisa
1: aho ni vyiza cyane gose igitondo cyiza kurinda
2: romai murongo Claude
1: ndagushimiye cyane
2: reka mune bari ngaha mukino nk'abana baje reka mune renga mukino ngo nitamuka tuje nanga mukino Kamunenga kiramunga mukino reka mbone no tunabune ngaha ngaha mara reka mbone no yetse tena wamutama ngaha ngaha reka mune no cyane ngaha mwije ndareka mbone cyane atakumba cyane reka mbone no yaje ngaha mu rukino reka mune tinze ngaha mu rukino no yeri ngaha mu rukino reka cyemona pafire ngaha mu gakara no ndayizika ngaha mu gakara reka mbone yaje ngaha mu gakara reka mbone no yaje ngaha mu gakara no telefone ngaha mu gakara no amisa ngaha mu gakara no telefone ngaha mu gakara Eka semana mera singa muga kare kambone u are kupu rufo singa kumana tibu nga kumone kambone nu aki nga muru kobe nunga yande muru kobe mbone nu guhande mukini mbone nu Tomo singa hu muka kung Eka semana mera muru buka eka mbone nu jitenga hu kukama eka mbone nu jitenga hu kama Eka semana anzo sa kira jitena nibake nu Kari tinga yuwa anza nibake nu nyawhenga mukirat Bikawazo se kuzaje tena ndabye ko ndakunda cyane.
1: Ugira ibihe byiza ati.

0: kinindo
1: mu buhanza nga mu kinindo nizere ko nawe waramutse impunda marembe
0: nkuri ntago twagirwa imana kabisa isano monoti
1: sawa sawa igitondo shiza kuri ndebwa
0: nyine umujyango wawe
1: ndagushimiye cyane nanje
0: abamese makuru bose bindi ndikiritire bava bakagerageza igitondo cyiza kase ndugare mu rugo mbere wa mujyango wanze bagira igitondo cyiza ngire bande Eric ngaho mu rugo beti warabuze reka moneche uze reka mure mu cyuko ngaho mu rugo beti ene wa kinonko paruwasi na manono ngaho mu ngwira na gakoba sigira igitondo cyiza reka mure mawe wa mwana nyabuye ati kiri igitondo cyiza Jimmy ari ngaho busenge ati igitondo cyiza wa mutama burunwa nari ni wihe nari magamba ati kiri igitondo cyiza tunabina ari ngaho mwari umusigara mu rubuga na kubise cyane yawitagakira Elias ngaho matana na mwumvise cyandanya ugira igitondo cyiza Makadominga kayobe kamone nga otsikarinzi kama sabari nyabiyogi atigiki kano ziza kamone karabenga hepo yanze bigora bagabiza nka mukinindo birungo kamone no robere nga mukanyosha atigiri gitondo ziza marite ari ngai mutambu nyaranze ngai mutambu atigiri gitondo ziza tiye ni mukino ngo namwumvise twananya witagatira mera nga kumuhuza atigiri gitondo ziza Egaze mura seresenyere ngaho kumuhuza twandanya ugira igitondo cyiza abasi mukina amare kamuri sakiro damuru ngaho kumutupe songwe atigira igitondo cyiza egaze mbona ngaho oye yurike umudana za ubutaza ngaho ubanza twandanya witagatira igitondo ngaho muri Eden atigira igitondo cyiza santare wa mbere no wakabiri ngaho mu bitenda no wagatatu ngaho oye muri Kongo abandanya mugira ibihe byiza dogo ngaho oye imwaro ndibaze ko yamanyuke amasuri yaratanguye ngaho mu kanyosha twandanya witagatira reka muri rusange mbona ingenda nyitose zose z'iradiyo n'undi kitiri iyo ziba zikagira ntibagiye dominiko ngaho ikiri nahita wangozi ngaho mu gatuke buye na ana muri veti uwa hari sine ngaho mu busoro usige na kirenge ngaho oye mu busoro twandanya mugira ibihe byiza uturirimbo umuntu w'imana numba tumeze neza kabisa n'umunsi wabonye ko ari wikendi kabisa twandanya mwitagatira

Chantal nga muri Kongo kano karimboka kunezera Chantal nga mu kivogero Chantal nga kumubira Chanera nga onyigishubi na ubana yugubwa neza babanze nga mu kinindo Madame Faustine nizere kumeze neza mu kinindo na Jamari birungo nga mu kinindo bigora abagabo Izaki waramutse gute Bosco nga kiri na Dominico nizere kwindi bameze neza cyane go salo

akarero na karirimbo 5 kilo d'amour na feregura kajyohere witwa Norbert ngaho onye mukinino ndazi ni uri kuratwumva herereye bigora abagabo izahaki nuko aba babirungo ngaho mukininda abantu mwese muri ko muratwumviriza mwicecekeye muri mu mingi tandukanya.

0: ikiganiro n'ijoro ryiza kibandanya n'ubu nakiri undi munywanyi ku murongo alu namahoro Donavine mwaro Donavine umeze neza duza kajwi
1: kambane mwese nyire mu mpayi murongo mura abavyeyi wanje tubanamwigije
0: yego
1: mura abatuvukana bose tubanamwigije bono onye pia inganya kara tubanamwigije mano umuzungu nyangu mwama wafana tubanamwigije kitano ndarura ngawe gusimba niwo pukine ngawo
0: yego
1: Ndike ngao mkazengi tuwa na uji jio jita nuwa machoro ngayi nga nuwa onye alisine ngao mbuso. Ndike ngao mbuso wa tuwa uji jio jita ni mjango wa uo.
0: Nego.
1: Ama zinganya kala nuwa matrete ngao kaita aje nuwa chichao chako te nganya kala nuwa gunungayi usimba nuwa mshikaro ngao mbuka nuwa kutiberi ngao mbuku. Kire nge ngao mbuso nuwa mbuso ngao mbuso ngao mbuso ngao mbuso ngao mbuso ngao mbuso ngao mbuso
0: Ego. Ikiganiro ni jo ryiza ku murongo wa telefone wundi munywanyi alo
2: alo
0: wi na mahoro
2: Emwe turashimu witeka.
0: Tuyaga nandi.
2: Sekunda moni itigishui.
0: Sekunda.
2: Ego.
0: Amakuru yawe.
2: Nimeza.
0: Ahigishubi hayagwa maki.
2: Emwe ni sawa. Ego.
0: Ni hari ya muntu itari ya kwaba. Kwaba mavuta.
2: Ego.
0: Ijoro ryiza rero kuri indi.
2: Yo giza kwa vuka ni wange. Banisi ali gishubi.
0: Ego.
2: Novato ali monita. Opi karibu jumbura. Awatengeza na wange wose.
0: Ego.
2: Babirise Angelo Chanela. Erize. Kebe. Shadia.
0: Ego.

0: ikiganiro ni joro ryiza ku murongo wa telefone wundi munywanya.
1: Hello.
0: Wi.
1: Ni sawa. Muyaga na ngengurutse nga mu gisata.
0: Ngengurutse.
1: Yego.
0: Amakuru yawe.
1: Ni more.
0: Joro ryiza kuri nde?
1: Kuri yemeri nga mu maramba.
0: Ego.
1: Ego.
0: Sawa.